sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodaja živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škoda ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov uvedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov, 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Dobro in prijetno torkovo jutro. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Jutri pa znova sončno in spet nekoliko bolj vroče. Trenutno se zbujamo s temperaturami od 13 do 18, dnevne pa bodo od 24 do 29, izjema bo primorski konec, kjer bo šlo do 31.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno jutranjo pot v torkovem jutru. Zastoj je na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj. Na štajerski avtocesti tudi pokvarjeno vozilo v smeri Maribora med Framom in Slivnico. Pokvarjen tovornjak pa tudi na gorenski avtocesti A2 smer Ljubljana med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Nič 80, 22, 55 sodelujmo učinkovito tudi v današnjem jutru.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: V torkovem jutru varno in prijetno pot, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Danes po 9. uri pa bodo zaprli most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo predvidoma do 30. septembra letos. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje in obratno, za tovorna vozila pa na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Radar pa na Mrtvicah pri Kočevju pri bencinski črpalki meri, policijska kontrola pa v naslednjem mestu, v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas z dežjem, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepeti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja, krajevno tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-literskem tankom pomeni 3,15 centov več, polnjenje bo stalo 79,10 evrov. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar pri 50 litrih pomeni 5,20 evrov več. Kava pa naj bi bila povezana z manj telesne maščobe in več mišic. Finska raziskava na več kot 2200 udeležencih je pokazala, da imajo redni pivci kave v povprečju manj telesne maščobe in več mišične mase kot tisti, ki kave ne pijejo, tudi pri enakem indeksu telesne mase. Gre za opazovalno študijo, ki ne dokazuje, da kava to neposredno povzroča. Pri moških so opazili tudi manj ugodne učinke, na primer višji holesterol.
6: Dobro jutro, torek, 18.8. na koledarju. Slovenske Konjice Maribor 14, Velenje Bogojina 15, Ljubljana Črnomelj 16, Novo mesto Lucija 17 in Ajdovščina 18 stopinj. Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno, s kakšno ploho. Temperature dneva od 24 do 29, na Primorskem do 31. Naredite si kljub vremenu lep dan.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno pozor, goreče vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smednik. Torej pazite, vozilo je zakuhalo, kadi se gori, ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smednik. Jutreni zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Dragomerja do ljubljanske obvoznice. Na dolenjski avtocesti pa gneča proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Radar pa si v Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino proti centru. Policijska kontrola je v Ribnici na Dolenjskem pri gasilskem domu, še ena pa v Celju na Mariborski pri uvozu Celje center. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Kuk FM. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cenaje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno prosim, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji jutra pa Štajerska avtocesta od Krtine in Gorenjska avtocesta od Vodic do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na Dolenjski avtocesti Gneča in sicer v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, zastoji tudi na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Modrih pa niste opazili in sporočili, ko jih boste, če jih boste, če bodo oni vas, vi njih, nič 80, 22. 55. Srečno pot še naprej.
5: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Hrvaška policija je pridržala 3 hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so vžigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo 1-mesečni pripor, osumljenci so delno priznali dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri 2 osumljencih so našli orožje, grozi jim do 10 let zapora. Nekdanji član SDS Miha Brec pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Do včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi, zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z vračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brec pravico do svojega mnenja. Nova raziskava pa kaže, da huda suša lahko trajnost spremeni značaj vina modri pinot, medtem ko se Chardonnay na sušne razmere prilagaja precej bolje. Znanstveniki so v 80 vinogradih v 5 državah odkrili, da ima modri pinot prelomno točko, ko namreč trta izgubi preveč vode, se poruši kemijsko ravnovesje, ki daje vinu značaj. Rezultati analize tako nakazujejo, da bomo lahko kakovostne Chardonnaye pili tudi ob vse pogostejših sušah. Pri najboljših modrih pinojih pa bi lahko veljalo, da so njihovi najboljši časi že za nami.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam. Ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost prisotna, čez dan pa bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in zvečer bodo pa predvsem na severu znova nastajale posamezne plohe. Dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31. Trenutno pa svežih 13 na Bledu, Celje 15, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 16, Otoče, Semič 17, Brežice 18 in v Kopru 20 stopinj.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Prijetno in varno na vaši poti, še vedno pa je vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smetnik Raka zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet v Kopru pri bivšem Indeju, v križišču smer Šalara. Danes ob 9. uri pa bodo zaprli most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo tam predvidoma do 30. septembra letošnjega leta. Obvoz za osebna vozila pa bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila pa daljši obvoz na Trojane, po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Radar pa Črnkedi na Štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug, smer Maribor. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je ovira na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pred izvozom Smednik Raka zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na dolenjski avtocesti pa smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in na cestah Domžale Šentjakob, Ljubljana in Trzin Črnuče. Radar pa na stojalu v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30 km na uro. Nič 80, 22, 55 prava in zastonj izbira. Prijetno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici, obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadene le polj, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo, zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. Žalske ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Umetna inteligenca pa lahko lokacijo fotografije natančno določi zgolj na podlagi vidnih podrobnosti, kot so stavbe, prometni znaki ali rastlinje, tudi brez GPS podatkov. Taka informacija lahko razkrije, kje živite, kje delate ali kje ste na počitnicah, kar odpira vrata zlorabam, od izdajanja za vas pri rezervacijah do dejanskega zalozovanja. Strokovnjaki opozarjajo, da samo brisanje meta podatkov ne zadostuje več. Ključna zaščita je previdnost pri tem, komu delimo fotografije in nastavitev zasebnosti profilov na družbenih omrežjih.
7: V torkovem jutru oziroma do poldnevu, na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho, jutri pa sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo še kakšna stopinja več.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno na vaši poti, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneča tudi na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in še kakšna jutranja običajna vsakodnevna. Sicer pa tudi prometna nesreča ovira promet v Vonarju pri Početrtku v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. Radar pa na Stojalu v Novem mestu pri Gozdnem gospodarstvu v coni 30 km na uro in pa v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji Bolk. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vas čakajo zastoji na štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt pa je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bodo predvidoma 30. septembra letos, obvoz za osebna in tovorna vozila pa je urejen in označen. Tudi ta teden pa bodo zaprli štajersko avtocesto v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro zjutraj proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na naš avtocestni križ. Radar pa v Hrenovicah pri Postojni pri Oštariji Bolk. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matos napoveduje tudi zaostritev zakonodaje o tujcih, združevanje družin šele po 3 letih bivanja in ukinitev brezplačnih težav slovenščine. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, niso preprečile tragedije. Zaradi suše pa v slovenskih gozdovih, predvsem na vzhodu, gob letos praktično ni. Na Gorenjskem je stanje nekoliko boljše. Predsednik Mariborskega gobarskega društva Slavko Šerod pojasnjuje, da so gobe za zdaj v spečem stanju in čakajo na ugodnejše razmere. Zagotavlja, da sezona ne bo izostala, bo pa najverjetneje povprečna, ne izjemna. Najugodnejše razmere običajno nastopijo septembra in oktobra.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Lepo vas pozdravljam v začetku dopoldneva torka. Velike Lašče, Bohinj, Slovenjgradec 16, Celje, Ljubljana 18, v Mariboru stopinja več, Čatež, Bogojina, Ptuj 20, Metlika 22, Vrtojba 23, v Kopru 25 stopinj. Danes pričakujte na jugu več sonca, na severu pa več oblakov in tudi kakšno ploho. Dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno poti naj bo tudi brez nezgod. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt pa je že most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo predvidoma do 30. septembra letos, obvozi tako za osebna kot tovorna vozila so označeni in urejeni. Radar pa v Pamečah pri Slovenjgradcu pri tovarni merilu omejitev 60 km na uro. V Sivem Kediju radaru Černelavcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom Maximus, pri gradu Borl pri mostu so smer Cirkulane in v Ljubljani na Dunajski pri avtohiši smer Obvoznica. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Srečno in varno pot. Na Štajerski avtocesti pa zastoji smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani odbiča proti Ivančni Gorici in na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Previdno krava je zašla izven pašnika na cesti Povir Gorenje pri Divači. In pa radar, Belkedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, Sivkedi v Černelovcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom Maximus, pri gradu Borl pri mostu natančneje smer Cirkulane, mirijo tudi v Ljubljani na Dunajski pri avtohiši smer Obvoznica. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: vtis že na vratih? Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, voščin Darja Štrastisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika, drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Neurje pa je v ponedeljek zvečer na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov na lesenih čolnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno. Nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno. Upokojenca pa sta staro cerkev spremenila v luksuzno bivališče. 70-letni nekdanji oblikovalec Jeff Balham je z ženo Julie zapuščeno 160 let staro cerkev v angleških Cotswoldih kupil na dražbi za 175 000 funtov in je v 3 letih spremenil moderno počitniško hišo, danes vredno okoli 700 000 funtov. Prenova, ki je vključevala nov strop, temeljito osuševanje in obnovo strehe, je stala 370 000 funtov. Objekt pa je danes eden najbolj ocenjenih počitniških bivališč v regiji.
3: V torkovem dopoldnevu lep pozdrav. Čez dan bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v popoldnevu in zvečer pa bodo predvsem na severu znova nastajale posamezne plohe. Dnevne temperature pa od 24 do 29, na Primorskem do 31. Tudi jutri bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, s temperaturami jutra od 13 do 19, dnevnimi pa od 26 do 32.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
5: Avtovalis Ljubljana.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Na vaši poti pa čakajo zastoji, še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Zaprt pa je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo predvidoma do konca septembra letos, obvozi so urejeni in označeni tako za osebna kot tovorna vozila. Radar pa v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, na stojalu radar tudi na Igu pri Bovcu v coni 30 km na uro in policijska kontrola še v Hrastniku pri Petrolu. Če bi še vi kaj dodali, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Buk FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in srečno pot, kamorkoli šibate. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoji pa čakajo na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, v smeri Kopra tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Tudi ta teden pa bodo zaprli štajersko avtocesto v noči na sredo in v noči na četrtek med 10. in 5. uro zjutraj proti Ljubljani med Vranskim in Blagovicom zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Radar pa bela škoda v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji, v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki smer Jezersko, v Hrastniku pri kemični tovarni in na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Srečno.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

mixtures, bridge, colors,

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogenj trenutno ne širi tako hitro. Ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Na območju Zadra pa so 4 osumljenci delno priznali, da so namerno povzročili požare. Sumijo jih, da so v petek in soboto suho travo ob cestah zažigali z vžigalnikom. Požari pa naj bi izbruhnili na 10 lokacijah. Sodnik jim je odredil 1 mesec pripora. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje, lahko pa ga prekvalificirajo tudi v terorizem. Gre sicer za 3 hrvaške državljane srbske narodnosti in 33-letno Poljakinjo, ki je dekle enega od njih. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasledujejo, se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot letu dni napadeni vsaj 3 influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno le za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: V torkovo popoldne skačemo s temperaturami 22 stopinj Celje, Ljubljana, Maribor, Litija, 23 Brežice, Hodoš, Majšperk, 24 Novo mesto in Črnomelj ter Koper, 27. Danes pa na jugu dokaj sončno, drugod pa proti severu bolj oblačno in možnost kakšne plohe bo pogostejša. Dnevne temperature od 24 do 29 na Primorskem bomo šli do 31.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno pot v torkovem popoldnevu, ki se ravno kar začenja. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Še ena prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno, pa na cesti Kamnik Domžale na Rodici. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Koper na posameznih odsekih. Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Radar pa bela škoda v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji in v Hrastniku pri kemični tovarni prav tako merijo. Prijetno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Ro.

0: vsak dan.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno pot vam privoščim, na tej poti pa prometna nesreča zgodila se je na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Tomačevo. Še na prometna nesreča na cesti Kamnik Domžale na Rudici, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici in pred počivališčem Komanda. Zastoji pa so tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Radarjev in kontrol pa niste sporočili in opazili, če jih boste, ko jih boste, nič 80 22 55. Srečno.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Več kot 11.000 ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdani vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. 4 osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za en mesec. Gre za 3 Hrvate, stare med 42 in 46 let, ter 33-letno Poljakinjo. Preiskovalci pravijo, da je četverica požare načrtovala in jih skupaj zanetila na 10 lokacijah, med drugim s prižiganjem suhe trave ob cesti. Osumljenci so na zaslišanju požige priznali. Pri nekaterih so našli tudi orožje. Policija pa zdaj pregleduje njihove telefone, da bi ugotovila, kaj je bil njihov motiv in ali so se za požige vnaprej dogovarjali. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
6: V popodnevu nas čaka deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in zvečer pa tudi predvsem na severu države posamezne plohe, temperature pa so od 24 do 29 na Primorskem do 31. Jutri pa znova več sonca, manj oblakov in spet nekoliko bolj vroče. Termometri bodo pokazali do 33 stopinj.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji pa še vedno čakajo na vas na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani odbiča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Ravber Komanda in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. In še tole informacijo vam dajemo vednost, v noči na sredo in v noči na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta štajerska cesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Radar pa je na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, Črn Berlingo v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca in v Grobelnem še pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Pa še hiter skok na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici in na cesti od Lesc proti Bledu. Prometna nesreča pa ovira promet v Šenčurju, v krožišču pri Juriju, nastal je zastoj. Radar pa na stojalu na Šrangi pri Novem mestu pod tablo za Jablan, pa tudi radar na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, v Trnovcu so pri Dramljah, v Dolah tudi pri Dramljah, Črn Brlingov stopčak pri Grobelnem nasproti Ahaca in še malo naprej v Grobelnem pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Če še kje vidite modre, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13.000 ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. Poslanec SDS Žan Mahnič medtem zaradi sumov o povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z rusko vohunsko mrežo od vlade zahteva ukrepanje. Predlaga, da Sova, vojaška obveščevalna služba in drugi pristojni organi predsednici ter njenemu uradu do nadaljnega ne bi več pošiljali obveščevalnih in varnostnih poročil. Mahnič želi tudi protiobveščevalno preverjanje njenih potovanj v Rusijo ter stikov nje in ljudi iz njenega kroga. Iz urada predsednice so se odzvali ostro, njen govorec Nejc Šporin je Mahniča obtožil, da laže. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopi.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec okvara vozila. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Radar na stojalu na Šrangi pri Mirni Peči pod tablo za Jablan, pa v Goričici pri Šentjurju smer Proseniško. Radar je še v Trnovcu pri Dramljah in v Dolah pri Dramljah. Varno in previdno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: 100% rock in nič drugega.
5: Radio 1, Rock.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Prijeten torek voščim Ula Šekula. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega nehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja domnevno povezovanje predsedničine prijateljice Viktorije Krivolucke z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Krivolucka je sicer potrdila, da sta bila z Jegličem v preteklosti nekaj let par. Mahnič zahteva tudi protiobveščevalno preverjanje. Iz urada predsednice pa odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni srečala, ter da Mahnič laže. Na Hrvaškem so medtem prekinili iskanje zadnjega od 4 pogrešenih Portugalcev, ki so kljub močni burji z majhnim gumijastim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. 3 so že našli, eden je umrl, za 4. Pa zdaj ne bodo več organizirali posebne iskalne akcije, ampak ga bodo iskali v okviru rednega nadzora morja. Potres z magnitudo 7,4, ki je prejšnji teden prizadel Kolumbijo, pa je povzročil za približno 8,3 milijarde evrov škode. Umrlo je najmanj 289 ljudi, več kot 4000 je poškodovanih, okoli 140 ljudi pa še vedno pogrešajo. Uničenih je več kot 27,000 domov, zato je kolumbijski predsednik Ameriko zaprosil za začasno odpravo visokih carin na kolumbijske izdelke.
7: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Tu zastoj prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biče proti Vančni Gorici in pa na cesti Lesce, Bled. Še en radar ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno in varno.
10: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Tu zastoj prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana odbiče proti Vančni Gorici in pa na cesti Lesce Bled. Še en radar ste opazili v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno in varno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: FM. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Gre za pobudo nekdanjega vidnega člana SDS, Mihe Brejca, ki je sprva želel zbrati 10 tisoč podpisov, zdaj pa napoveduje, da bo akcijo nadaljeval vse do prve naslednje seje državnega zbora. Brejc Stevanoviču očita, da pri vodenju parlamenta ne spoštuje ustave. Ob peticiji zahteva tudi, da bi državni zbor ustanovil preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Po njegovih navedbah naj bi bila pri obravnavi te zadeve kršena ustava, saj je bila možnost ustanovitve komisije že večkrat blokirana. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Zdaj pa v Slovensko Bistrico, kjer zaradi izliva fekalne vode v potok Bistrica beležijo množičen pogin rib. Kanalizacijo so namreč zamašili odpadki. Odgovornost je že prevzelo tamkajšnje komunalno podjetje, tudi cevi so že očistili. Zdaj čakajo še na analizo vode in napovedujejo ukrepe za ponovno naselitev rib. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
9: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopi.
7: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjegoro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce Bled. Varno in previdno na poti.
7: Radijska mreža, Radio 1 Rock.

nogama. Edu mi izlazi iz svih ćelija, dobro me udara samo.

0: Rok FM.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Promet 080 22 55.
1: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjegoro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce Bled. Varno in previdno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: na Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc-Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. V uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Medtem so nekega Ukrajinca v Nemčiji obsodili na nekaj več kot leto dni zapora, ker je po navedbah tožilstva kot ruski agent načrtoval požige. S še dvema Ukrajincema naj bi po naročilu ruske obveščevalne službe najprej poslal pakete s sledilniki GPS, da bi spremljali poti dostav. Na to pa naj bi sledili paketi z napravami za zanetenje požarov. Sodišče je druga dva obtoženca oprostilo. Primer pa spominja na lanskoletni požar paketa v logističnem centru DHL v Leipzigu. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo. Policija pa poziva tudi druge morebitne žrtve naj se oglasijo. Moški naj bi dogajanje snemal s telefonom. Policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
7: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjegoro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoj na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce Bled. Varno in previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Zaradi okvare tvornjaka je na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjegoro zaprt vozni pas. Polovična zapora je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom, na Ljubljanski cesti prometna nesreča, zastoje na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici in še na cesti Lesce Bled. Varno in previdno na poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rock 100% Rock.

0: FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pod vse večjim pritiskom javnosti. Peticija za njegov odstop je v samo 24 urah zbrala že več kot 15 tisoč podpisov. Njen pobudnik Miha Brejc pa pravi, da bo podpise zbiral vse do prve seje parlamenta po počitnicah. Stevanović očitke zavrača in pravi, da je parlament kljub močni politični razdeljenosti vodil odgovorno, medtem ko opozicija že pripravlja tudi glasovanje o njegovi razrešitvi. Zato bi potrebovali 46 glasov, trenutno jih imajo 40. V delu Slovenije pa so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kilograme težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 cm in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kilograma.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopi.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce-Bled v obe smeri. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22 in 5 uro bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Srečno pot!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio.

imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende,

0: počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoja ostaja še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Varno in strpno za volan.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

0: Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Politični spor okoli predsednice Nataše Pirc-Musar se zaostruje. Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj Sova in druge službe predsednici nehajo pošiljati obveščevalna poročila, dokler se ne preverijo njegove navedbe o domnevnih povezavah z rusko vohunsko mrežo. Mahnič se sklicuje na njena potovanja v Rusijo ter na njeno prijateljico Viktorijo Krivolucko, pa še na njene povezave z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Urad predsednice vse očitke zavrača in podarja, da Pirc-Musarjeva Jegliča ne pozna ter da ima po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja. V Prlekiji pa so ogorčeni nad prizorom, ki so ga veterinarski inšpektorji našli na kmetiji v Iljaševcih. Pod plastmi gnoja so odkrili 5 že poginulih krav, 3 žive pa so bile v zelo slabem stanju. Zdaj preverjajo sum mučenja živali in vzroke njihovega pogina, saj naj bi nekatere živali poginile že maja. Primer je še toliko bolj pretresljiv, ker je lastnik kmetije Marjan Špur, sicer ugleden strokovnjak za govedorejo. Njegovi kolegi so nad najdbo šokirani in se od ravnanja ostro distancirajo. Britanski premier Andy Burnham pa je očitno dobil lekcijo iz osnov spletne previdnosti. Dopisoval si je namreč z osebo, ki se je izdajala za Trumpovo šefinjo kabineta Susie Wiles in nasedel. Burnham pravi, da ga ni sram, saj naj bi si izmenjala le nekaj nepomembnih sporočil, prevaro pa je hitro prijavil.
6: Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoja ostaja še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce Bled v obe smeri. Varno in strpno za volan.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Star.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.
2: Radio 1 Rock.
1: 100% Rock.

100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Rock. 100% rock.